0: Nggih, pamirsa Sabar Budaya, sak mangke wekdalipun sampun setengah setunggal nggih. Sasarengan kula kalan panjenengan mangke wonten ing jam kali tasih dangu lho pamirsa nggih. Oh nggih kula pikir entuk kintunan saking Kimojo nggih. Ingkang ngendikaken mekaten pamirsa, enggak mungkin klambi kotor terus dibuang lan tuku klambi anyar maneh. Semono uga klambi sing dianggep kotor ya dikumbah ben resik lan bisa dienggo maneh. Awake dhewe ngrasa bahagia yen nate ngalami sedih. Awake dhewe bisa ngomong sesuatu kuwi apik yen nate ngrasakake menawa sing elek iku bisa nggawa mudharat. Kehidupan uga ngono. Kowe anggap dunya iku resik padahal kebak racun sing seserakan. Mula konsep eling lan waspada kuwi isih relevan. Monggo, mugi-mugi wonten manfaatipun. Matur nuwun saking cah desa. Nggih pamirsa, panci menika kintunan pun Kimojo. Manawi kita resepaken ing manah, panci nggih leres nggih. Kita menika badhe ngraos bahagia menawi nate ngalami sedih. Nggih. Lan kita saged nyariosaken menikos sae yen nate ngraosaken manawi ingkang boten sae menika bisa saged damel mudharat. Oh nggih wonten telepon mlebet. Assalamualaikum sugeng siang. Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ji saking pundi?
1: Niki saking Sumatera, Mbak Jiji.
0: Oh, saking Bengkulu. Saking Bengkulu napa nggih, Pak Nurman?
1: Bengkulu.
0: Pak Nurman.
1: Nggih, oh, Pak Nurwan.
0: Pak Nurwan. Nggih, Pak Nurwan matur nuwun
1: sanget. Niki nembe dekono, Bu.
0: Oh, ngaten, nggih. Sehat Pak Nurwan?
1: Nggih.
0: Nggih. Terus pundi Bengkulu, bentar?
1: Nggih, bentar nih, tapi wingi niku wingi sonten Jawa nih.
0: Jawa. Oh, nggih. Bengkulu sak mangke musim menapa nggih, Pak Nurwan?
1: Musime menika niki kelapa sawit.
0: Oh, kelapa sawit. Oh, nggih. Wah, iku nek napa nek regane dhuwur panene nggih gedhe nggih.
1: Nggih, lumayan nanti 2000 pinten nggih, 27 napa pinten
0: nggih. Gitu.
1: Nek 2700 kados ini.
0: Nah, niko per kilo nggih.
1: Nggih, per kilo.
0: Oh, nggih. Iki Pak Nurwan badhe ngersakake tembang menapa kagem sinten? Monggo.
1: Nggih, tombo kangen tembangipun Mbak Cici kagem sedaya kemawon nggih. Kru niku mbar RRI Merkasar nggih ugi Mbak Cici nopo niku.
0: Oh nggih.
1: Lan kagem kadang-kadang sedaya ingkang wonten pundi kemawon ing mriki niku nggih Pak Markasin. Pak Markasin niki enten tembang kangen. Oh. Napa wau?
0: Tombo kangen.
1: Tombo kangen.
0: Nggih. Pak Markasin. Oh nggih, nggih.
1: Nggih, matur nuwun wekdalipun Mbak Cici nggih.
0: Nggih, sami-sami matur nuwun Pak Nurwan. Nggih, saking Bengkulu.

Vici pa mia sa be bude kalau pa menika tembang dadi ati. Bagiman menapa menika tembangipun sampun leres nggih. Dadi ati, mugi-mugi kemawon mboten kuciwa. Wonten kalih dadi ati mbok bilih menika ingkang sampun leres nggih. Nggih pamirsa sahabat budaya. Kados padatan mangke sesarengan Mbak Titi Kusumawardani kalian panjenengan mangke ngantos jam kalih nggih. Pramila panjenengan ingkang badhe gabung Mbak Titi tasih nunggu telepon panjenengan nggih. Lan ugi kula menika badhe nyenggol rumiyin kalian Pak Subur ingkang wonten Jalan Gunung Bawakaraeng nggih. Pak Slamet kekalihipun nggih, kawontenan Sungai Pareman, kawontenan Kapasa. Mbak Sri Ramadhani ugi kawontenan Kapasa nggih. Lajeng ugi kagem Pak Harno ing kawontenan Raja Wali. Kanca-kanca saking FKPMG nggih. Sugeng siang sedayanipun mugi-mugi wonten ingkang monitor nggih. Salam kangen. Nek ora enek kegiatan ora ketemu kabeh nggih. Kagem ugi kanca-kanca ingkang wonten guyon maton nggih. Sederek-sederek sedulur ingkang wonten menapa kerukunan Jawa Tengah nggih. Lajeng saking kerukunan Sragen. Mugi-mugi sehat nggih Pak Toryanto. Nggih, ingkang kolomben nate datang rumah sakit. Wah, mugi-mugi sehat. Nggih, pamirsa sahabat budaya ingkang wonten bone-bone Bapak Isnaeni kalian Bu Wahyuni. Sugeng siang nggih, Pak Isnaeni mugi sehat sedaya sak keluarga ing bone-bone. Salam kagem kanca-kanca Jawi ingkang wonten bone-bone Pak nggih. Pak Suherman ingkang wonten Palopo nggih. Wonten Palopo iki kathah nggih wonten Lamasi, Walenrang nggih. Menapa malih Watu nggih wonten menika. Kathah ugi ingkang sampun monitor nggih. Perus kawan dari Makassar, perus kawan nggih FM Santoso Kang Komagansa. Nggih, saged streaming kok nggih. Ada replay ugi saged nggih. Pamirsa sahabat budaya, sak mangke menika kita menika kedah jagi kesehatan amargi nggih cuacanipun tasih benter nggih. Pawes-awes jawah nggih to. Terus kita kedah jagi kesehatan kita nggih sampun ngantos kesupen nggih ngunjuk toya petak sing akeh. Jadi ini nggih ngendikanipun dokter wong saben tiang menika kedah kali liter sedinten lho unjuk toya putih napa toya petak nggih air putih. Nanging kadang-kadang nggih langkung nggih nek bola-bali kepanasan terus ngunjuk malih malah luwih saka 2 liter lho jane. Iki pamirsa sahabat budaya. Kalau ben menika kula badhe ngaturaken datang panjenengan bab ratu nggih, ratu ing tanah Jawa ingkang babakan kalih nggih. Nanging menika kok dereng saged kula aturaken napa saged tak aturke saiki to nggih. Soalipun menika kata ingkang mboten paham nggih dateng raja-raja ing tanah Jawa utaminipun nggih ing Mataram, Surakarta, Jawa Tengah nggih. Ingkang kula aturaken nggih menika para nata ing tanah Jawa nggih. Nah, ingkang babapan kekalih menika pamirsa sahabat budaya nggih. Ingkang Sabtu kapungkur nggih, tanggal pinten nggih? Mboten kepungkuripun nggih. Sabtu kepungkur menika kula ngaturi ngengingi para nata tanah Jawi menika dumugi sinuwun Kanjeng susunan Pakubuwana nggih ingkang kapisan nggih menika Pangeran Puger nggih to. Nah, sak menika kula badhe nglajengaken malih nata tanah Jawi ingkang kaping 6 nggih menika
Noto ingkang sinuwun Hamangkurat Jawa asmanipun asma timuripun menika Raden Mas Suryo. Nggih. Jumeneng noto nalika taun 1719 nggih dumugi 1727 Masehi. Nanging jumeneng noto ing Kartosuro menika taun 1600 sekawan. Dados Masehinipun menika 1719 nggih menawi taun menapa jawinipun wonten ing taun ehe. Nah, sinuwun menika surut dalem ing taun jimakir 1650 lan sumare ing makam Imogiri. Nggih. Dados menika pancen raja-raja menika sedaya menika rata-rata nggih kathah ingkang sumare wonten Imogiri. Nah, lajeng nota ingkang kaping 7 menika ingkang sinuwun Kanjeng Susuhunan Pakubuwana ingkang kaping 2. Nah, asma timuripun menika Raden Mas Prabayasa. Jumeneng nota nalika taun 1727 dumugi 1700 Masehi ing Kartosuro. Lan jumeneng noto ing Surakarta taun J 1670. Sinuwun menika surut dalem ing taun jimakir 1716 nggih sumare ing Lawean. Dados amargi kalau semanten menika ngepasi perang Giyanti, lajeng sasampunipun dipun lajeng dipun pindahaken wonten ing Imogiri. Salah jengipun pamirsa sahabat budaya ingkang asmo sinuwun Kanjeng Susuhunan Pakubuwana kaping 3 nggih jumeneng nata nalika taun 1709 dumugi 1788 Masehi nggih surut dalem ing taun 1720 lan sumare ing Imogiri. Salajengipun ingkang sinuwun Kanjeng Susuhunan Pakubuwana kaping 2 asma timuripun Raden Mas Gusti Subadyo. Dados menika nata-nata ing tanah Jawi menika kagungan asma timuripun pamirsa. Nggih. Dados menika alat menawi sampun kadhapuk dados noto nggih lajeng jejulukipun sinuwun Kanjeng Susuhunan. Nah, jumeneng noto taun 1708 dumugi 1800 Masehi. Surut dalem Kanjeng Susuhunan Pakubuwana kaping 2 menika ing taun 1708 lan sumare wonten ing Imogiri. Lajeng ingkang sinuwun Kanjeng Susuhunan Pakubuwana kaping 2 pamirsa sahabat budaya asma timuripun Raden Mas Sugandi. Jumeneng nata nalika taun 1820 dumugi 1823 Masehi. Jumeneng nata ing Surakarta ing taun 1720. Surut dalem menika ing taun dal 1750 lan sumarenipun ugi wonten ing Imogiri. Mangke kula lajengaken malih pamirsa nggih.

Iji pamirsa sabe budaya. Keparengan inggih kula nglajengaken malih noto ing tanah Jawi. Inggih menika ingkang sinuwun susunan Pakubuwana ingkang kaping 6. Nggih. Menika asma timuripun Raden Mas Supardan. Lho, to asmane we asma timuripun Raden Mas Supardan lho. Nanging iso dadi sinuwun Pakubuwana. Jumeneng nata nalika taun 1823 nggih. Dumugi 1830 Masehi. Jumeneng nata ing Surakarta taun 1751 dene surut dalem ing taun 1777. Pamirsa sabab budaya, susunan Pakubuwana kaping 6 menika kaperjaya ing peperangan nggih ing Ambol kala semanten, lajeng salajengipun layonipun kapindahaken ing Imogiri. Nggih. Dados menika susunan Pakubuwana ing kaping 6 menika kaperjaya dados wonten ing perang, nggih, perang wonten ing Ambon. Nalika peperangan ing Ambon menika kaperjaya lajeng sedo. Salajengipun layonipun sinuwun menika dipun pindahaken ing Imogiri. Lajeng pikantuk gelar pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia kanthi surat keputusan presiden nomor 290 inggih tanggal 17 November 1910 Masehi. Dados menika Pakubuwana ing kaping 6 menika dados menapa pahlawan nggih paringi gelar pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia. Lajeng ingkang sinuwun Pakubuwana ing kaping 7 menika asma timuripun Raden Mas Malikis Salikin nggih. Jumeneng nata menika taun 1830 dumugi 1858 Masehi. Nggih, menika ugi jumeneng wonten ing keraton Surakarta menika nalika taun Jimawal nggih 1757, lajeng surut dalem ing taun Jimakir 1786 sumare ing Imogiri. Lajeng wonten malih nata nggih menika ingkang sinuwun Kanjeng Susunan Pakubuwana kaping 8. Nah, asma timuripun Raden Mas Gusti Kusen. Jumeneng nata nalika taun 1858 dumugi 1861 Masehi nggih. Menika ugi dipunsareaken wonten Imogiri nggih nalika surut dalem ing taun J 1790. Nah, pamirsa, lajeng Kanjeng Susunan Pakubuwana ing kaping 9 menika asma timuripun Raden Mas Gusti Duksino. Nggih. Lah menika jumeneng nata ing taun 1681 dumugi 1800 gangsal Masehi. Nggih. Surut dalem ing taun J 1800 nggih lan ugi sumare ing makam Imogiri. Lajeng tasih wonten tiga malih pamirsa sahabat budaya nggih menika ingkang sinuwun susunan Pakubuwana ingkang kaping 10. Asma timuripun Raden Mas Gusti Sayidin Mulkin Kusno. Nggih. Saya iki nggih menika kae slambanget iki sinuwun. Jumeneng nonton nalika taun 1853 dumugi 1939. Nggih, Masehi. Lajeng surut dalem ing taun J 1870 sumare ugi wonten ing Imogiri.
Dene Siusunan Pakubuwana ingkang kaping 11 menika asma timuripun Bendoro Raden Mas Has menapa nggih Hantoseno ugi dipun jejuluki Subeno nggih Raden Mas Subeno menika jumeneng nata ing Surakarta taun J 1870 nggih jumeneng nata menawi dipun etang anggih taun Masehi menika taun 1939 ngantos 1952 gangsal surut dalem ing taun J 1876 sumare ing Wonogiri. Nah lajeng ingkang kaping 12 nggih. Ingkang sinuwun susunan Pakubuwana ingkang kaping 12 menika asma timuripun Bendoro Raden Mas Suryo Guritno. Nggih, jumeneng nata nalika taun 1952 gangsal Masehi. Lajeng wonten jumeneng nata ing Surakarta taun 1876. Pikantuk ugi gelar pahlawan pamirsa sahabat budaya. Gelar pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia kanthi SK Presiden nomor 70/SK nggih. -09/1900 Dados menika susunan Pakubuwana ing kaping 12 menika ugi pikantuk gelar pahlawan kemerdekaan Indonesia. Nah menika pamirsa para nata ing tanah Jawi ingkang sampun kula aturaken ing babakan kaping kalih. Mugi-mugi saged nambahi wawasan panjenengan nggih.

Iji pamirsa sahabat budaya, sak mangke wedalipun sampun setengah kali nggih, tase 30 menit malih ing ajeng sasarangan Mbak Titi ku sumawardani kalian panjenengan sedaya. Pramila monggo ingkang badhe gabung tase wonten pedal. Oh nggih menika wonten ingkang mlebet SMS nggih kula wasaken nggih pamirsa. Assalamualaikum. Kulo Pak Di Sumarno Perumnas Antang nyuwun gending utawi lagu Kutut Manggung. Gending menika kagem sederek-sederek wonten ing Jawi Makassar sedayanipun ugi sedaya pendengar RRI khususipun gending-gending Jawi. Sumangga sugeng midhangetaken kanti sasarangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh nggih, menika saking Antang nggih, Pak Di Sumarno. Nggih. Tembangipun Kutut Manggung sampun kula siapaken nggih, Pak Di Sumarno. Monggo dipun midhangetaken sasarangan pamirsa sahabat budaya. Sinambi panjenengan kelaras.

Iji kagem Pak Di Sumarno yang kawetan antang, iji tembangipun sampun kula putarakan. Mugi-mugi nglaras menika. Inji pamirsa sabab budaya kagem panjenengan ingkang samangke tindakan nggih, mbok bilih sampun kepanggih nggih channelipun FM Sandoso kali komagang sal perus kawan era di Makassar. Nah, menika sak mangke tasih sesarengan kalian kula Mbak Titi Kusumawardani nggih wonten ing acara Sahabat Tak Budaya Jawi. Engkang dipun siaraken saben dinten Sabtu siang nggih jam 12 ngantos jam 2. Pamirsa sahabat budaya, wedalipun tasih wonten nggih ingkang badhe nipun tasih saged amargi tasih wonten selangkung menit malih. Selangkung menit malih ngajeng pamirsa sahabat budaya. Ingkang badhe nelpon monggo. Nggih, ingkang badhe ngintun geguritan-geguritan nggih, Mbak Titi ugi nampi monggo SMS kemawon geguritanipun. Lajeng mangke Mbak Titi wawasaken nggih supados kekudetan panjenengan ugi dipun raosaken kalian sedherek-sedherek ing pundi kemawon nggih. Pamirsa sahabat budaya, menika wonten nggih petikan tembang pucung nggih. Panjenengan mesti mboten anu malih nggih kalian tembang pucung ing serat Writo Tomo karyanipun Kanjeng Pangeran Adipati Anom Sri Mangkunegara ingkang kaping sekawan. Nah, ilmu kuwi amung bisa diraih kanthi laku ing dalem tindakan utawa perbuatan. Diwiwiti dening niat lan usaha. Tegese niat utawa usaha kang nguatake ketulusan budi lan usaha naklukake sifat angkara murka. Nah, menika Pak Miarso dados panci menapa nggih ilmu menika nggih panci penting nggih lan kedah kita gadahi ilmu. Nanging nggih menika ilmu menika saged dipun raih menika kanthi laku ingkang dalam tindakan kita nah pamirsa sahabat budaya, kegolongan Niro Triloki Leker Kongsi yen dalam umbar hambabar dadi rubido menika tembang-tembang menapa kalimat kalawau menika biasanipun menawi wonten adicara-adicara sunatan nggih lelekan biasane kangge mocopat nika pamirsa. Menika ugi wonten tegesipun nggih menika kita kuat banget dayane nggih menyatu karo diri pribadi kaya-kaya nguasani donya yen dinengke bakal dadi bencana. Menika sejatosipun supados kita menika ngicalaken hawa nafsu lan angkara murka. Menika kula petik nggih saking serat Writo Tomo karyanipun Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Sri Mangkunegara ingkang kaping sekawan.

Ijih pamit sosabe budaya. Ijih katalipun boten kaos inggih samangke kantun 9 menit malih. Sasarangan kula Mbak Titi Kusuma Wardani kalian panjenengan ing dinten menika nggih Sabtu kliwon tanggal 1 Agustus 2026 nggih sak mangke kita sedaya sampun napak wulan enggal pamirsa nggih wulan Agustus nggih dados mangke wulan ingkang ajeng pungkasan kantun pinat bulan malih nggih mboten kraos nggih terus jalan cepet banget nggih pamirsa nggih. Pramila ugi Mbak Titi nggih kraos cepet sanget sesarengan kalan panjenengan dinten menika namung amargi meh jam kali nggih pramila Mbak Titi kedah nyuwun pamit saking ngersa panjenengan sedaya. Mugi-mugi sesarengan kita yang siang menika pamirsa sabab budaya saged ndamel kalipuring penggali panjenengan sedaya nipun nggih lan ugi saged neresani acara menika nggih ing pundi saben dinten Sabtu siang. Pramila monggo sampun kesupen dinten Sabtu siang wiwit jam 12 ngantos jam 2 menika ing Pro Sekawan RRI Makassar FM sangat dosa kali ku magangsa nggih. Kita mangke sesarengan malih wonten ing acara Sabada Budaya ingkang ngaturaken tembang-tembang Jawi lan ugi kebudayaan Jawi. Ing pundi supados kita sedaya pamirsa Sabad Budaya warga Jawi ing pundi kemawon nggih sampun kesupen kalian kebudayaan kita piyambak nggih. Sinten malih ingkang saged ngrembakaken nguri-uri kebudayaan Jawi menawi mboten kita piyambak. Pamilo, sak derengipun Mbak Titi mangke nyuwun pamit malih. Tasih badhe ngaturaken kali tembang kagem panjenengan nggih. Supados panjenengan mangke saged kelipur sinoso sampun Mbak Titi sampun pamit saking ngerso panjenengan sedaya. Nggih pamirsa menawi wonten kelenta-kelentu atur kula nyuwun pangapunten lan matur nuwun. Dumateng panjenengan kang sampun gabung lan matur nuwun panjenengan sedaya ingkang sampun monitor nggih acara menika ngantos tuntas. Nggih sugeng siang pamirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

asalang aku wasuri asalang ngine mata mai kapir kangine kosoro kaci di langkah ko tangan mai memusuh.